0: کی گاتی لپی زدیا بمشه کی گاتی بگرم وان فکر شاشه
1: کی گاتی مسلمان کی گاتی مسلمان
2: Gönülleri ısıtan Çağrı FM'i dinliyorsunuz.